ngaji akashwani le ne jwen chik tangin sanga to chu chu dun tang skar ma sum chu sok ngis cha du kasata ke konchok rapstan ni ozer sanajat